0: ki le veki moi puipui hao malolo sino me loto manamanatu ki tu mau e malolo. Moi mau e tau lang matai kua lata tunga ia mai he kau taha ta whono. Tau mga muka tau tutongi ki ki sea e ke kafu tau senifu, tau lang matai ki tau loto manamanatu. Moi fka holoanga ki mui o laola e sino, moi falo tau lang matai foki. Kwa kau taha ta whono, hanai ke lang matai a koi moi hao mga fawa. Fia fia ke lang matai atu ki umtoli o kalana mon moflan. Bilo atu no mela telefoni, naka evolusiau whono for you. Naka evolusiau toru ono ono, ono fawalu, poki kumi atu kupenga hila. Tafono.org, hea honai. Tafono, lang matai atu ki umtoli.
1: You're now listening to PMN UE.

0: tu man mana tu ke tu mau e malulo. Mau mau e dalang matai ku lata tu ngai amai kau tah tafono. Kau muka muka tu tu tongi ke kisi e ke kafu tau senifu tau lang matai ke tau lotu man mana tu. Mau fka holanga ke mui ala ala sino mau falu tau lang matai foki. Kau tah tafono hanai ke lang matai a koi mau hawa manga fawa. Fia fia ke lang matai tu ke mutori o kalana mon moflan. Bilo tu no mela telefoni naka evolusiau fono for you. Naka evolusiau toru onono ono fa valu poki kumia tu penga hila. Tafono.org. Tafono, lang matayatu kiamutoru.
1: You're now listening to PMN News.

0: 531 PI. Pacific people together.
1: Ka whala hiat ka te tolu pungi pungi ni. Hei, te ole hau te tolu kua mai ke ke whanonongo mai ke he Niwen Eclipse. Mui ata te tolu fuki ke e vewa ke he a maanga kotam kotonga. Ko la tolu halo tolu te ole hau ia kua mai ke ke whawhiawhia mai te tolu pungi pungi. O ata te tolu mungi ke whanon ke hata tolu a maanga ko mutalau. Mo hiu tuanga ko mara tolu mungi ke whawhiawhia mui mai ke whanonongo te tolu ke pungi pungi ni. Whalawhala hi atu, ke hata tōlu a pungi pungi, wā whanarongo mamu tōlu ke hata tōlu a leo taongo, we PMN.